0: so ya ba bio ya ba chew nyakopan se ene honhom no ene chi ene ipa hwehwe ene as anyone and na se honhom na eti ne mu ti hunam hunam ne ni no nene enipa epre ebu efa so na de ebe ma okra no atumi agina kope ma urade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wono miira hu bebre sister bi bawo meti stone enim ho oba ya mu so obegusa hasi na kura ne tene ne sase sofo neti ho oba ya pepepe o si ahifa na yeton ahifa na sofo no ton na no ntin royal na akwo pese obetu bi kese ota na okofi aye edwom nam ana flight o ota na di kono amu
1: nyake de bi bai.

David no mu brem de oyɛ wɔ Jonah no mu brem no ɔda so yɛ wɔ yabra bɔ mu ne de mesɛ John sɛ nkyɛne ne de gye wɔn ho adwuma ne de.